0: スは合うと思います
1: ジャムコ、オノムトウガポッドミニットのスファビッポグントコウ、イティノサバ VFM、コサインバンボスカダサン。